که میخوای بری دل نسوزه واسه من، اینجوری که کلافه‌ای بدتره، خب دلو بکن.

صحبت میکنی، جاده های بی سوار و سال گنگه

وقت بیداری است، وقت سر زدن به دشت زندگی و درو کردن خاک قسمت است. صبح می آید نرم و آهسته، به نرمی پر پروانه، به آهستگی پای آرامش. صبح می آید، صبح می آید.

من تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت، در تهاجم با زمان آتش زدم کشتم. من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم، یک کلام در جزوه هایم هیچ ننوشتم. من ز مقصد ها پی مقصود های پوچ افتادم، تا تمام خوب ها رفتند و خوبی ماند در یادم. من به عشق منتظر بودن همه صبر و قرارم رفت، بهارم رفت، عشقم مرد، یارم رفت.

تاریک کوچه صدام، یه کوچه باریکه. اگه خونم بی چراغه، چشم تو تاریکه، میدونم آخر قصه میرسی به داد من. لحظه یکی شدن تو آینه ها.

نمیدونم چی شد، یهو اومد تو زندگی، یهو هم از زندگی انداختم بیرون، یهو هم این ترک رو برنامه کردیم و مجید بشیم بخونیم و واسه سرگرمی

یادم میگفتن از این را نور شب نمیخوریم.

من تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت، در تهاجم با زمان آتش زدم کشتم. من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم، یک کلام در جزوه هایم هیچ ننوشتم. من ز مقصد ها پی مقصود های پوچ افتادم، تا تمام خوب ها رفتند و خوبی ماند در یادم. من به عشق منتظر بودن همه صبر و قرارم رفت، بهارم رفت، عشقم مرد، یارم رفت.

تو که چشمه مثل چشمه غزاله، تو که چشمه